Dobar dan i dobrodošli u ovaj današnji hrvatski program. Program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne sa radio postaje 4 EB 98.1 FM.

E ljudi moje, kao obično ću to odmah početi sa broj telefonima direktno ovdje u studiju. Ovaj današnji program jest uživo, ja sam ovdje s vama u studiju, datum ću vam reći sada da znate da jesam ovdje uživo, 12. rujan, subota 12. rujan, ja s vama ovdje ispod mosta u storiji kod radi postaje 4 EB. Kao obično, broj telefona ovdje direktno u studio 3240-8686, za vaše SMS poruke 0404-232-3272 i naravno možete nas pratiti i slušati putem interneta s web stranice www.4eb.org.au. U ovaj današnji program, kao obično, dobre, lijepe, narodne pjesme, nove i stare, potražu tu malo kasnije ako ima nekakve obavijesti naših hrvatskih zajednica. Ja sam tek ušao u studio, malo sam kasnije ovdje danas, samo da znate, još jedan puta sam ovdje uživo s vama. Zadnje dvije programe, dvije nedjelje, sedmice su bili presnimljeni program, kako sam najavio prije dva tjedna da ću ići na odmor. Ja sam se vratio tu s vama za ovaj današnji program. Kao obično, imate priliku zvati ovdje mene u studiju, još bolje poslati meni SMS poruku na pjesme koju vi želite čuti na ovaj program, ovaj glazbeni program. Ljudi moji, imate ugodan vik, ugodno poslije podne zapravo uz ovaj program. Kako sam rekao, ako imate neku posebnu želju, nazovite, recite, ljudi moji, ostanite sa mnom i uživajte.

Eto ljudi, ovo je se odmah počeo program s jednom slavonskom pjesmom od Kića Slavinca i onda pijanica Ja sam Majko. Idemo sada sa lijevu lijepu pjesmu od Sinovi Hercegovine i Jozo Vučić. Ljudi moji, sad sam pogledao, nema nikakve obavijesti, znači ima više vremena za pjesme za onaj današnji program.

E ljudi moji iz Like, idemo malo uz neke starije narode pjesme. Imam tu dosta poziv u studiju, zadnje bila je jako zanimljiva od moga prijatelja koji uvijek sluša ovaj program, tamo iz Harvey Baya, uvijek ima neku šalu za mene, uvijek mi napravi ugodniji dan sa tim šalama. Ljudi moji, ako imate neku posebnu želju, nazovite, recite.

E ljudi moji, došli smo dio programa kao svake subote, kad sam ja tu, gdje to mi zove Luda harmonika, dobre pjesme uz lijepe harmonike, uživajte.

E ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Hvala svima na poruke najviše danas u studiju i pozive. Hvala što ste uz ovaj program. Ja ću biti opet s vama u iduću subotu gdje ćemo nastaviti opet uživo. Ljudi moji, imajte ugodan vikend i do slušanja. Bog.

ste slušali Hrvatski narodni program, koji možete pratiti svake subote od 2 do 3 sata poslije podne. Ako želite poslušati ponovno ovaj ili bilo koji drugi program u reprizu, samo ukucajte u pretraživanje interneta 4EB i Hrvatski program na zahtjev.